0: Her er alt andre tiltak. Her er jo alt hjertelig velkommen. Her er aller fleste av dem er jo avkjøpes. Så er jo anker ankel som kaster lødsenter. Felags godstannast av er i skolen ved streimen.
1: Hun kaster det ikke,
0: sånn det noe tisj om i Kirstenbø. Her betaler man ikke for det. Slepp alle godstannast.
1: Kaster bare i perlborsen.
0: Ja, men... Men så här har vi dåsne stakstein, hvis man kan komma in och ta mer cowboyslia, så här har vi stakstein i Chatnovik nästa lördag och det player is in the cowboy after the end strange towards all mode on odds or ta fair. Nej, man blir mer förrest och mentala lyft och ta hem massa upp och sälja andra bygden att han har och hade är nöker
1: Og nu nevnte du stakstejaner, og vi vet jo at man ikke nekker på seg oppåsølene. Og i fjør var det sagt at det er oppåsøla, og her var det vekkere kjepter for, ja, ikke småpengar. Hvordan var det i fjør, minnes du det? Nå spør jeg bare forvittne.
0: Ja, det er godt at vi er live og kjøkken, og det er masse svære. Men ja, jeg minnes utenføren til at en vekkere ble kjepter. Han var nok så dyre killepusser, og ikke alle 30.000 alltid. Og nå det så vi sett her stendelse, så har vi akkurat kjøtt ofte hins kjattelen til henne som heter Gjørleif. Og vi bare dølte oss om etter hva sikten er, ja.
1: Og du kjøpte deg selv?
0: Ja, så tror jeg det var fort at du skulle spille til henne. Men så har vi gamle til fire inn og kjente han også vel. Så ser han om han kjattelen til Gjørleif, for det skjer at det resta kjøtt sånt. Og dette skulle jo døylast, så vi skulle ha kurs og tjekk, og kurs og søy og alt det der. Og I fact, my name is Shay. I come home and for help for helping on that with the chapter. I get all the drink on such a day around the fracht or the orchard. Yeah, with the chapter on saying, but so fact, my name is Shay. For it out, that was quite well. But so come the gamle shelter sir. We have a messenger bulk, family bulk, and here in the or here where he's so flatter that he lay at the film spot. Or chatting on your life at a quality that or try to score or crawl in here. Då skriver jag nu då att ja ja, lugga mig ju kostnaden, men han skulle bara hålla så säga till att han luktade väl och så öliga gott ut. Och mamman hon är kringast och skötast av Messenger och Facebook, men hon var den första att try in ta och så skrev jag att jag skulle ta gärna just för han den prisen. Så man hör ju kanske ja, onkel sporten så blir jag efter ju här, men jag har sagt att min kvota hon har brukt den alltså är nu man kan ändå checka till.
1: Ja, hade det han så go är Borgarsjön lönn söndag kommun och kanske äldrisch.
0: Nei, det ja, det har vi kjøtt salt på tannmata.
1: Og annars kan jeg helst si at gamle tjotter, han var i mannfolka, til mannfolka vikskift i Levi hos noen Nesvik, hvis ikke var skriver.
0: Ja, han alt mulig mann, tror jeg at Joar så ble høyt fra Atlantik om å slippe inn i noen flere folk som ikke slipper av land nå. Så Levi hos som det ligger i åkere kommunen, det kan brukes en egg, så her er det væren til å være med noe til Kjørskvold, og det er til om man er så alt fint og innevist. Og det vi også som har en ekke og falsk rundt om seg testet av Klaus Clementsløvene som som begynner i det øyne og i det vikskiftet. Så det hender oss ikke i kommunene, men innenfor av mentene er det gjerne, så kan man se at vi har haft allmenne møter i Laknavitalene og i det, det var liksom størskåte. Og så vil jeg se den inn, og ja, det en rykva til støkken, og jeg halter verilig at jeg kan etja utlomføringen til affæra inn av Høymasina Tjokken og Instagram-syna, og hetja i Jokken Skrona.
1: Og det altså sunda.fo, bare for å fortelle.
0: Yes, ja. Og her tar den første tøyndastoppen til Skrona Tjokken til Mettner Dianar, og det øyne jeg som kanskje tås om Mettner Dianar, at det Mettner Nått og annet, men særlig, altså som man hekker i Skrona Tjokken halter, at her Her okkur til öll, altså bæði eldri og yngri börn og allt, og það som gongur aftur og í negfunni á þau að það ágæpis, så við vimmala öllum, að við okkur hún og æsum þeir sem ekki hafa svona daglig gang til því að það verilega rikursmiðil og gæfskra haldið sjálfur.
1: Svo er það í bóinu færum vujar, ég færi eisen að taka þær fyrir prati og innsætt þær góða mentnar þér og allt gott og gott vikskiftið.
0: Takk fyrir það og som og lois.
1: Takk fyrir það, það segir Eistein Sakariasen, borgarsjóri og í Sunda kommunu, samband við mennar Díana Smyrir og Arn Bífæra að leggja öyrinu til Siri Susan Döttulævor. Svo kannu lukka minna 2240-00 hefur en sms-ibann og her hendur ein rikva.
2: Skulle við taka?
1: Við kunni kannski, ja, hvis við skulle, så skal það vera nú og aftan á þessa samrún her og til er altså, það sem er på haugkantet það tvei ægongumarsir, það eitir I Want It All patchen og það er ein patch som bara si spela 5 jag kommer till konserterna en lästlig och stor I want it all buffet som det där och gott urval av fru och dricker allt kvällde först sitter plus i risestå och börsen plus

uans heimur. Fölin og löndar fullur. Og meldra og minnum. Allt som er sér hórst og hugsa. Tongt hugt og tefja. Liggur í lögnum löfum som skifta skep. Í splitt sekund. Lukka og gleði, sorg og treði. Allt lífi sitt lúf í sér

Men vi reiser okkur aftur dans og tårer og vil Lætta bær í hosunar, kom út og geng en tur Få fruska luft til tankarnar, så få et okna lur Til så latt, til så latt, til så latt a vera tíl Da kæla djenn er sterskir og hjarta da vil A góta gá og fyrir djeva Ja, yeah, man, til så stutt, til så ringt, men til så latt a vera

Aikande løtt yver hovanstel til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, og gjengane av solstral og dans.

Er fem mer gøyne med etter for alle frønnsene gøymstrøm og kjattlærne. Anker vil mer ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke være tid. Følger hjertet benker i øyren. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

0: Og skrona nu vitan. Kari Solstein legger til rattes.
1: God dag og velkommen til sendingsna vitan. Og i sendingsna i dag får vi ta oss om en snultare, en parasitt som hever høyte toxoplasmosa. Granskare har nu stafest at hessen snultare er å finna i føreskån seie, hare og kjett. Og menneska kan bliva smitta av hessen snultare. Anna er nyer at et super El Niño er vi å teka seg opp i kyrre havnen. Hva det som henter, og gå seg for dette avrska vekkere her høyma, tjakon. Omfram dette, så skal vi da snitt høyre om tverdags høynast og nudjast og alt kjøy oppdegingen innan vissentøymen hissa vikna. Men først, toxoplasmosa. Eifin Magnussen, lektari og løyfrøye, kommet og utvarslået.

0: Stora takk fyrir Karen Beck, beinleis her ur Studio 5, I Barely Made It. Ja, størst og innelitt. Takk fyrir, vi færa alt fyrir eitt, vi gjerra til annan sanchen ui røyene og...
1: Ja.
0: Hva eitir han?
1: Han eitir Elton Jobben, og jeg har alltid haft en så lutt av fantasi om at om en ærgan skulle utgjøre fløve, så var det heita titelsangren.
0: Elton Jobben?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det blir kanskje aktuelt, eller hva?
1: Ja, det finner vi ut av. Ja, det er stig egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Han kommer her. Så løs.

0: Sant om vi natur borg, og vi har sånn Karen Beck, så færre er at sya stora takk for at du kom så godt tjåkon her i Studio 5,
1: ja.
0: Og tok etter her stia træt alene.
1: Ja.
0: Så det ikke etter.
1: Nei, så tar den av.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, selv takk.
0: Og dette var det som vi tatt av skrån Hesafer, Alvin Elleby. Han gjør det joe atter i morgen. Og vi tar oss atter om en av vike, og tar da Eivor, og spiller Beinleis.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, Hesa Vikna Verda Torben Johannesen, prester som skriver i Morgenlesteren. Det var Salvet Nolse som les, og det var Heine Holm Johannesen som setter leseren av skjermen.
1: Klokken tutje. Sev kunna seg nu om møleganar vi tjattnorsk og i fyrjon. Bitchenevnden Tjassev hever ombygget eit opprit fra førskon serfrøyntje og i tjattnorske. Det Johan Paule Magnussen, PhD og i tjattnorsk og vysende, som hever kjørst oppritet. Han starvas tja UK Atomic Energy Authority. Og i oppritt noen kommer sefrøyngren inn av fire måneder vansar og avbjøyngar vi tjattnorsko, tar over omførsk og elskipanna. Oppritt ikke vittgjørst til fullnar i nevntene enn, sier Hegen Morsensen, formøver i bytjenevntene Tjassev. Og i bytjenevntene Tjassev sida trutjer nevndarlimer og lasjland i sev. Forsett av velevni i Brasil, Flavio Bolsonaro, under illgrunna for etta framt moter og kvitvask, til skriver Tvindastoman Reuters. Flavio Bolsonaro stillar upp ta forsett av velevni i Brasil i nästa måna. Han soner fyrvrande forsettan Jair Bolsonaro. Brasilske haxeratter får undra kanna Flavio Bolsonaro i juli, sast i rattarskjölon som som just och allmänna konjunkt. Jag har inte att fjälla, säger Flavio Bolsonaro vid AFP Tvindastovna. Han främst avbjörare och högra vansnån till sittande försätta i Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Om 8-tøyna i Jørskvelde ringte en utlendinger 112, tog han ikke inte sig fastan om han fyrir Kjøtnevåg. Det var ferdig at gjøres mist og neka av vinter vær, sier vaktleieren av politistøyene. Men avtaksleieren i Sunda kommune og Bjergjengar Fela fikk hjelp mannen og nyer i Øtland gåen. Mævren hei en av likt visser og til hjelp Bjergjengar arbeidene. Om 4-tøyne natt fikk politiet fra på han om en ålatajan mann i bynnen i havn. Løkreglene kom av steget, men mævren ville ikke opplyse navnsøyt til politiet be om det. Mævren utlendinger og fikk 1000 kroner i båt for ikke opplyse navnet. Han fikk ære 1500 kroner i båt for brot av kilasrektene. Mævren svev rosen av seg og politistøyne. Og i dag, fra klokkan 11 til 4 setnaparsten, virur tiltaget slakte i havn. Her kunne bøtten og vaksen suttja, kvosso seier og neid vera flett, og hva kan få spørsmål for skån ravøren.
2: Det fyra vysa tølja bøtten er at maten ikke vekser i frysteboksen i kjefsandøkene, og at bøtten slipper suttja seien, og at seieren døyr, og at han bløyer og alt det her. Kunde faktiskt vara ett intressant ägstning att sagt att Tinkman är välkomna ägstning. Du heter ägstning och jag vill säga att vi kan gott äta förska mät. Mät Kjolbjärkne.
1: Säger Gottormor i Skala, fyrkypare. Till beräkningen får jag utköpa smatcheränder som kockaner borröja vi. Nu vill jag arbeta vid att göra flera göter i Vjärlunden och i Västmanna. Ein av nødtjøkøtene for å gjenke nian til Gjønna. Hene vil møte til å njøte et særstekelig vekkert utsynne og oppleve nattturene og regne om nødtjøkøtene, skriver Vestmanna kommune. Enda maler vi nødtjøkøtene er å skape flere møtlager til folk å gjenke og til turer i Vjelundene, beie, stittse og langre turer. Det fem på Johansen, utstendig fri arbeidene og i Vjelundene. Vestmanna kommune for nesten eisne gjør en nødtjøkøtene iver om Gjekva rå, mittlen Vjelundna og Garatun. Vi vannar i morgon låt til frukslåt av Usseninje, samtrygge og regn. Ut av fyrra parsten og sættan parsten vekstra vinden, opp i fruska vind etla struk vestan. Det blir små etla holskutja vi sol etla solglåten og ta sluter ui. Og i kvöld minkar av vinden nir i frukslåt til fruska vind vestan, og i natt nir i låt til frukslåt vestan, og fyrre parsten i morgen nir i lydelåt av Usseninje, holskutja og okkurst ele. Hiten i dag 9 til 13 sti og i natt 6 til 11 sti.
3: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

Ja, Rock Around the Clock wie Bill Haley en his Comets. Platan kom uit in mei 1954. Tan dagen som helt rock and roll byrjei. Og bare trus det er at natt her, kom Elvis Presley vi svinner fyrst sånn single That's All Right. Så det har vi alltid vita, 1954 her byrjei rock and roll. Men... Nu finner jeg ut det at tror jeg holdt åren hette, nemlig i 1951 kom en plata som flere kallet den aller første rock'n'roll-platan. Hun eiter Rocket 88.

0: hattir rock'n'roll, her klavirin, blasarnir, sjankarn, bassarinn, trummunar, her da skittna gitarrljóa og trivur sinna halt særlig stuttlig søve. Allt det som jeg og Ginger og Hilde kom inn i 1944, langt her og benkar på hornen i 1941, sangaren eider Jackie Brandstorm. Men, det ble skrivet skreft av Hilde, tog orkestet i 1884 eider i verleggen Ike Turner and the Kings of Rhythm. Yeah, Ike Turner. Det eneste som jeg visste om Ike Turner og Arjen var fra filmen om Tim Turner, her han var skuibutter, benkar i folk, og simpelthen var bare så jader. Og så kom jeg til disse platene her og etter klaveret, og jeg tenkte, ja, men hva er det her? Vi har en av fredsett.
1: You're

Høy klaver! Hattet det som Little Richard er å kopiere, og Jerry Lewis, og Fats Domino. Høy blæseren her, Fats Domino brukte der alt, og Elvis brukte der skjentene. Høy rytmen til rock'n'roll, og nå kommer det stuttelige. Rocket 88 var opptidgen til en mann i Memphis som et Sam Phillips. Men Elvis var 16 år, og så jævlig jeg smer inn at han ikke tør å snakke ved nærkene skolen. Og tror jeg skjettenen kommer han så inn, nå kommer han gammel, og i samme studio. Han fra Tupelo, og nå bor han i Memphis. Han en løgnet rødt, en løg hår, løgn klær, og en særlig mat av synsje på. Og en dag hendte nærkene inn i Sam Phillips, som brøtte alle verdena. Drongeren eider, Elvis Presley. Og hette sangeren som fikk han i utvarpet. Elvis her, 19 år gammel.

0: Burning Love Elvis Presley ui Aloha from Hawaii 1973 verens största konsert nærgrant ui 1,5 milliarder hitjar.
1: Thank you very much.
0: Ui orkestrenun var det 44 folk. Den viktigaste mæren at han fyrir Elvis var dirigenteren Joe Gershaw. Han skulle få allt detta gigantiska apparatet til a fylgjat med Elvis, og tæn var ikkje så latt, ty Elvis kunde hoppa bænt ur einan sanje til en annan, mitt i öllun og så var bæra henga vi. At spela saman vi Elvis mest i at man skulle vera på dubberne, og tæn var Joe Gershaw, og tæn var du dømes eisen Ronnie Todd som spelaren. Tar bæir klarer nemlig a gita hver Elvis får a finne på. Det stod det at medan Elvis og rock'n'roll var vokse og vokse, begynte jeg rock'n'roll samstundes om hese togene å hitte etter seg selv.
2: Hvor jeg kratt da?
0: Spyr den gløtje lortstaren. Tog, nøstene ta og gjør fjersen noen hei rock'n'roll endelig ene søve. Så og gjør fjersen noen kom i orkester som får i atterhjul trusjene, det tok i hare, kleine, kromme, rytmene og atlan støyler fremater, og det gjør sjåva de var de. Tvei orkester for sammen i ett, og så var teir storer. Der tog jeg gamle rock'n'roll, pusset jeg, lakkeret jeg, og kort jeg tjukte av all fjersaren jove, og man ivet av heida, sjåva de var de under the moon of love.

från 1976. 1976, samme år som min spilte nødja Yamaha FS8DX rutlai ut av fabrikken i Japan, fyra blå frakta til färjar og selt i handeln om tja Hilmar som Yamaha nummer 400 i färjan. Av fabrikken i Japan skulle en Yamaha tja knun 12 stationer av samlebanden vidtils hemmas ivetsed og falkon som samla av henne oppa ett kvarter. Det blev gjort med 100-200 Yamaha FS8DX om dagen, og nærre av timen var blåar, og en av timen ble sættende moin. Men alt det jeg visste jeg slags av, jeg var 12 år, og jeg spalte vi bilar, ikke knallester. At knallesteren sættende skulle bli en så stor parst av min løyve, det aner jeg ikke. Næste orkester er Status Quo. Etter min mening, et svagt orkester ved Lenkard og Lømlån, alt er motsatt av en ordelig underholdsruskjære. Vi er ferdig inn i en av nødja tøy, her mannfolk simpelthen bare skulle heve så lengt hår som gjør litt. Her kommer en sanger som ligger av marsjen om fire hvordan nekv heavy rock er klare. Status Quo og What You're Proposing.

Status quo, what you're proposing fra Nujandre Furs. Om lei akkurat beit ta han kom ut, faktisk precis ein av viki etter nå, hente nega størst kja mer. Fyrir helt når han kom av sjonspengnen kjepte jeg en brukta blåa Yamaha FS8. Hon var 4 år, jeg var 3 eieren til henne bare hadde finnet køyrekors til bil. Det var langt ikke god viktig ting ved henne. Hon hei arjarover, styrspøyla og spruttlapar. Og så hei henne seg helt særlig felkenar, spesialfelker. Og jeg har faktisk samme problem enn i det. Skal man hava originalfelker eller spesialfelker? Jeg vet ikke. Men til endans var jeg pura vittlig med mine felken, svartar og gråar ved sånne tjej store støpte egern. Jeg kjente mine knallers beina ved en tann sættende stå med den holdt sushi ærer utanför Havnabyen. Men jeg var bare 14 år gammal, en liten konfirmanter, en store konfirmanter, no gammal til å genke dans og i grint, no gammal til å røyja, rekke og fletta, men tog verre ikke no gammal til å køyra knallest. Så jeg setter henne i chatten til Omi og i lån. Og jeg etter kom til at Eita Nøysen hun så egnet Og ta hei jeg enn et helt år å genka og gjøre alt møvlet vi i knallestene. Jeg påseg, polera, jeg skrua, jeg skifte, tok motoren sunter og sammen og starsteg. Og hun starsteg. Og ved søgen av meg stod selvvandet et radio og spalte, Tog med en evær nere i chattaren til om i lån og arbeidet ved å gjøre den gamle Yamaha til den nødja Yamaha, kom gamle sanger eisne ur radien og blive nødjeratter. En av heimene var This Old House ved Shaken Stevens, og tann sangeren hei langke en av lenka søve. Tjeje 20 år fram og nåntan, og i 1904 altså kjema år som Elvis får inn i Sun Records og synes jeg That's All Right Mama, da hei Stuart Humble skrivet av sangen This Old House,

0: Etter han har vært av jakt oppe i fjøtten, ser man vi John Wayne. Ja, stikk den. Og her fant det teil en av gamle hytte, og skriver jeg han til sangen This Old House.
1: This old house once knew my children, this old house once knew my wife, this old house was home and comfort as we fought the storms of life.
0: Samme år tok Rosemary Clooney sangen opp og gjorde han til et mega hit.
2: This old house once knew his children, this old house once knew his wife.
0: Rosemary Clooney faster til George Clooney, som flere av dere lortaren kjenner. Og 22 år sættene kom Shaggy Stevens og fikk This Old House opp at det er standa, beint ut i jøgnet mot radio og inn av hitlistan. En affær blev hesen sanger nummer 1.

Yeah, Eye of the Tiger fra 1942. Knallers tog inn hver skjære stått 2 år bære. Men hun fytler allikevel en øyelig står han parst i minnen hun kommer, og tiden også snedet. 2 år i badnager, check. 2 år i folkeskolen, check. 2 år vi knallers, check. 40 år av arbeidsmarsdagen, check. Og i minnen hun fytler etter alt nesten akkurat du kan ikke. Du teipet Yamaha-årene våre bare 2 år. Her hendte jeg snitt alt møvelig. Jeg ble 16, jeg fikk køyrekort, jeg får danset at jeg var langt i årene, jeg fikk fralse, jeg kort i alle stedene, jeg lengte opp i fjøtlen, og jeg snitt vi knoppet dekken. Jeg skruet, jeg pimpet, jeg brukte knallestene som om hun var en parster av meg selv. Yamaha-tøyen var en stor parster av min løyve. Og skulle jeg valgt en sang, som nesten kunne være i beskrift for alle disse togene, mye lest, så han sangeren langt brukte en av den fire tog i spalt han under i aller første månedsending. Men nå kommer han etter, tog han passet til, Joan Jett and the Blackhearts,

Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll. Ein lustiger skriver inn her. Og jeg elsker å høre Radio Stjernekille. Det minner meg å ta vid platt jeg fra Norr etter biltur. Hetta var senast i halvfjersenån, som oftast enda vid å montra og i fuklafire, og kjøpte jeg kun eblakage. Det minnes jeg eisne, og jeg minnes eisne ta for til Vestmannar, affære og i pelsevåknen. Tøy pelsenar smakker jeg best her, og Lorsan spørsmål, kan jeg høre senast av dansleie tja Eric Clapton, vi Wonderful Tonight, og det kan han, men nu tog en ferien, atle drangje vi blom og bonden skulle opp nu. Johanne Kotlafyrre takker for seg. Takk for det. Johanne Kotlafyrre has left.

sommer var Julia, nødjaste utgaven til islenska Oscar Trøste, endre utgiven og gjennere sånnevntare deluxe utgaven. Fyra sanger som ikke fyrhaver tøtjer er vi av nødjaste utgaven, og en er Skia Borg som vi just nå hørte. Etter morgen tveier av bojetøy han endelig her. Svensko Viktor Leksell og Molly Sandén hava saman utgivet stegleie Tenk om. Alt byrjei av somre i 2024, ta teipei framførte Tenk om saman av Patle. Fjepparar tog og brot opp av video, og så gjerne hava hundratals klipp ferast rundt av nednån, vi bovunnån, nærverur Tenk om utgivet. Nu bøye tog inn av, og vi sannsynnån østnjøtt løykende sjåmbandalé, herr Viktor og Molly spela starfellavar, som spekler av bedre drien kvør et øron.

tenk om etta med spaldeløven noen av svenskene utdragsprasen og i sommer. Vi tar til tape eie Victor Lexell og Molly Sandén. Vi der jo et parstor er som og alt da. Til husk godt at han fyrir nødja stegleie Surfing Chatino Dico. Hette Røsning Brettby av kommande uka og hennara som den første av enskån siden 2000 og Ajan. Tina Diko samarbeid løyve via størst hev og i Røslo, her vil alt avvirka kvann annan. Til vi sida og gjerra skapar alder som brøyer seg vujare, bæg jo i familjene og i heimenån rundt om okkon.

Surfing ætla á komandi útgáfunni tjá dansku Tino Dico. 13. útgáfa hennar som samstundis tann fyrsta á enskun síðan 2018 verður útgefin 17. í vetur. Hvað heitu gjörst du heia en dreim og bæra manglaði dirvi að spyrja? Tegjörde norske Zimmermann, han hei anna greia mynd av hver skuldu vera via Nutja Sanche, hans herra. Og tog tåk han dirve til søyn og spurte en av støstu hetjon og firemyndun søynon. Ursledi i takt med deg, en mild og hunali vysa, her Zimmermann bryr søvna og legendan Bjørn Eidsvåg synger søynastu ørendne. Og en sanger om løyve, tånløyken og at veksa som menneske og om at genka ui takt.

Norske Zimmermann hefur fingið ongan annan en tónleikaprestin Björn Eidsvåg að hjálpa sér að nutja steglegi sunnum í takt með deg. Ein logi som brennir stittlislega og minnir okkur á hvossu viðbrekin kærleikin og lúfi kan vera. Dolla som mestu logi á samiskun nutja steglegi tjammar í bøyne. Sangerinn skrifaður av Isaac Samuel Hetta og upprunalega gjørður til nutja heimildarfilmen Dødan på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatufulla deia hansara i 1906 og fors. Mari Boine og Jon Reier kjentust vel, de voru ungdomsvinir, og han var ein av tøymon som kvakti hennara aua fyrir samiska siarvenon og mentanene. Og i heimildarfilmen hon synger Mari Boine Dolla, sama sang som hon sang til gjerarfyrirna tja Jon Reier i 1906 og fors. Nu sangeren fyrir fyrste fyrir innspaldur og tøkur aljósborunon til døden på vidda.

Rush, nytt fra en av høytaste navnene av finska tånlagapadlen i løtene, Goldilocks. Leier fyrsta stegleie av kommande utgave hennara, som etter atlan vir utgiven 17. UR. Rush hever vir mittle mest baldeløyene av finskon utarprasun ui sommar. Joachim Berg, Adamaverin i Kent, kom 22. mai vi og solo utgave og syne, framtiden som aldri blev av. Utgavan kommer 4 år etter att rösta debututgava Hansara, jag fortsätter glömma, som var utgiven i 20

2022. Vi skulle høre et le av fremtiden som aldri ble av, nemlig land. Hvordan kjennes det å ta et sted som en av fyrer hvert tøyt heim, ikke langer kjennes som et heim? Og I Sanjen og Minnesberg at det går gangeturer i Eskilstuna, Vorslunar og Nottarløyve. En av fyrer hvert heter Hansara Heim. Nå kjennes han som en fremhandler her.

Land at leanu tjúgavunni tja Joachim Berg og da mannun ui Kent. Og når sjólu ugava hansara, framtiden som aldri blev av, vær tök 22. mai. Fjepparar tja donsko The Minds of 99 hava buja ui fløyre vikur, nu bujetugin endelia av. Ni millimeter, som innutjast av steglei i tjadanska bøltsjennon, vær tøkt 28. august, og leger anna steglei av kommande jugav og tørra, som hefur finnje fyrirbilshøyde, Sjelens alkemi.

9 millimeter, Anna Stegleie og kommende utgavene til Dansk og The Minds of 99. Femte utgave Torra, som høvefinner Fyrbelshøyde Sjelens Alkemi, blir etter Atlant utgiven 17. i år. Vi færre til Grønlands øyne, debututgave. Bøkeren Yktli Nekk kom for vikesøyene vi utgavene, sekan opp Kalipatai. Alenon kamaner opp Kingola Saratit hevater en særlig angest, nemlig Rasmus Lybert, som for korsen rundt deg til 25.

Kamane Rup, Kingulær Saratit, atle av debutgavene som grønlandske bøkeren Ikli Nek leder hånden 21. august. Som gestasangare hørte vi Rasmus Lybert som fyrir korsdun runda i T-25, og som øvelager vi at oppleva her i fyrjun frutjadegin og leierdegin, tann ui tverkonserter og i rønsaruinun og i haun. 2. oktober kommer norska Susanne Sundfør vi 8. utgave syne Revelations of Divine Love. Og i blåsteren hever Sundfør finnje ur tekston tjeenska mialdarskaltenon Julian af Norwich og bøkhennara Revelations of Divine Love, som etter å være fyrsta kjenta bøkjen som er skriva av enskon av øyne kvinno. Et er versk om karlaga luster som øyne allfevnande meie og øyne høyme mestur av ofrie og ausemjå. Tånleggeren er tidsen opp live og i Bragernes kyrkju og i Drammen. Best for tånleggere er å via utgavene, Sundfør og Rødt Hennara, og så organisteren Kit Downs, som spiller oppa kyrkjøorkli og i Bragernes kyrkjø. Ørsledig er en intim og mediativ utgave som svøymer i midlen solmar, klassiskan tånleg, jazz og nordlenskan kyrkjøtånleg. Vi enda vi fyrsta stekland av Revelations of Divine Love, her kommer I It Am.

Hver var slut av Jørgen Gafstads næra. I Jarfujadein var 25 år liggen siden ivigengsavloppe av USA. En helt særlig urdæver og i fa som var av løyve ta nækrant og imun og gløyma. Jambalaya og det snur seg om tarsansjenar og tånleggen som var skrivet over og utgiven og i kjælabørnen og av hessen helt særlige dege. Velkommen til en nødjan veter ved Jambalaya og skrønne og utvarpnen til kringvarpnen kvann leier det klokkan 13. Og i sommer har utvarpet haft endersendinger av eldre Jambalaya-sendingen leier det klokkan 13. Vånande har det finnes jo akkurat borte ur Taimond-sendingen. Første sanger ut det var helst den kjendeste country-sangeren som snuet seg om 9-11 avloppet. Where were you when the world stopped turning? Som Alan Jackson selv har skrivet og gav ut som single 26. november 2001, 76 dager etter hendingsene. Sangren var via utgavene Drive som kom ut om 12. januar 2002. Alan Jackson framførte sangen av første sinne ta CMA Heierslønner var lattnar 20. november et året. Alan Jackson var selv i oppskottet til 4 Heierslønner ta, men vann onka. Betre Jack var i etter ta Alan Jackson var kåsen Entertainer of the Year og årsens mannlige sangare. Utgaven Drive var kåsen Album of the Year og hessen sangren Where Were You When the World Stopped Turning var eisne kåsen bei årsens sangur og årsens stek le. Sangren nådde opp på efter plass av Hot Country Songs hitlistanon til syste vikene i 2001 og var litt kjent her i 5 viker. En annen country-sanger om 9-11 kom ut i mars 2003. Have You Forgotten? Spurte Daryl Worley.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, vi underhalten on The Angry American. En sanger om vreina yfir tega og i hente, en rattliga ekvislegur tekstur, djupt nationalistiskur om hevnt yfir tega og gjerra sig inn av The Red, White and Blue som vi som fører i Amerika. Funnest vi etter som sannsjonen fra av som sujon fri a vera og herrendur, men sangren lusti helst vel tega som vanlig amerikanaren kjente og falte ta. Courtesy of The Red, White and Blue, The Angry American, ber så mykje vel motigen at han enda jo av festaplossi og Hot Country Songs i ena viko i juli 2002. Toby Keith får underskriva sangen åren 9-11 av varre 2001. Hetta vær om da munte to av papi hans herra, ein veteranur ur herinon, døye. Sangren var atlavur som en etjan til amerikanske soldatanar, men var ikkje atlavur at geva ut. Etter avloppi i september var teksteren brøttur av sinter, og sangren kom ut som single i mai 2002 og var vi og helter utgavne Unleashed, som kom ut i august dette samme året. Helt så av som Toby Keith var Dolly Parton ikke, da hun kom vi så inn i omtrann iver og at dessverre til det som hendte.
1: Hello God, are you out there?

Dolly Parton kom her vi enn akallan etla bøn til god om hjelp. Nu heimeren tygist a skrampla saman og hætri, harskapi og sjålsøkne. Og fölkastlø krutjast måte kvarjun øren og tarra guds navne. Dolly spyr hvert vi skulle gjøre fyrir a blukka var harra, så a sleppast kan undan slukon som hesun. Vi får vågare til bolchen Eagles. Eagles hei sina stora stui og tjeit i Arnon, men gav oss å spela og var ikke at høyra og jottat i Arnon og lengte noe nøyt i Arnon. Men vi skal i nøyt i Arnon kom ta saman atur. Limner skjøtte seg omgant å være kjivner til hylte bare en stekk oppa 14 år. Atlan setna helming av nøyt i Arnon og inn i nøytja 1000 året før reisbalkeren nekk rundt til vel vi kjær konserter. Just som ta måned som alloppe av World Trade Center hente, var balkeren i ene kreppo, tog åtta menner og stånerne av balkenen, Glenn Frey og Don Henley, hadde tvært gitarspilleren Don Felder, mannen 84 største hitte Hotel California, ur balkenen. Det fungerer ikke vi hånden og orkesteren, var sagt. Felder var altså ikke samtår, og tog høtt opp herstander ved sækermalen om hvor hei rett og hvor hei overratt. Ta Frey og Henley om en av kjeltjen 11. september, skriva av en sang om hendingsene, og sette seg fyrige spillene inn, sammen vi Joe Walsh og Timothy B. Smith, som nu var etter i Bolton og Eagles, var hette den første sangren som balkeren hei innspalt, så gjerne 1974, her Don Felder ikke var vi.

Eagles We Hole in the World, Ja Glenn Frey og Don Henley. Ein av helt favon sangon som Eagles gav ut mittlen 1995, ta Hell Freezes Over, kom ut, og til senaste utgavan fra Eagles, Long Run Out of Eden, kom ut i 2006. Hole in the World kom ut som stekla i juli 2003, og kom søgjane vi av vel seljande utgavna The Very Best of Eagles, som kom i oktober etter samme år. Et annet størst navn i Amerika som avvirkades av hendingen 11. september var Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen við The Rising. Ein sangur som fortelur hendingsna tjöknum eiginu av einum slösslismanna som djarvur og órættur fyrir inn í anna á tornunum og í World Trade Center eftir bjarga falkun út. Ein sterskur nærmast andalig sangur í vann Grammy som besti rocksangur í 2002 og Bruce Springsteen fekk eisni enna Grammy fyrir bestu rock framförslu. Fra slötsjelismannen og sjálfun vandkostjannen skulle vi nu til arbeidaren som var vidt til å rute opp av Ground Zero etter tilbolen. Vi tar Mary Chapin Carpenter.

Nu kommer sendingen stuttliga sjøver ur gamle havnene. Annar parser av Trimon. Hon var første fer sendt i mars 2025. Jørlef Kurberg sier fra, og i hesen parsten høyre vid Eisen Rasmus Rasmussen. Thor Mikkelsen legger til rattes.

0: Fyrir nokkrun árun sujani hei Tórsanar kvöldskúli nokkur sovu kvöld, her Jörleif Kurberg sale ber fram ein hóp av stuttlíun sovun úr gomlu hánunni. Jörleif Kurberg, som døgi í 2018, 2 år etter hese sovu kvöldinni, ver tíkin úr laukun som frasovu meður, og han tótti særlega vel að sutja tór stuttlíu og stundum skauvu vinklanar í tilverinni. Hetta kvöldi við í perlinni í Vågsbotni, og Jörleif Kurberg fær orðið.
1: Við hefa eitt hóttæk í færjum som það við missa okkur. Við hefa kann okkur bitan og som missa hann og sýstu lötu, så hefa við þetta hefði að segja farvel, Paul. Og það kannski ekki alltaf þegar sem vita hver það kemur frá, men það kemur alltaf frá Jóa Paul. Jóa Paul, hann var svo óheppin að hann misti pappan það hann var hægt blei ungu vefur, og pappan í veri og hann var fergi með áver. Jóa, og hann og ein Arnason her uppi í götni, þær höfðu verið ombord henni skipi, þær blei öllna vefur og fölktu familja sem þannig trúið til að þær blei verandi ombord, tói vekri verið for vanalist til að rekva. Men að náttar tói þær blei vakt úti í Rattara, að tói að það meður stá púra ekka máur her og segi að það var hendt en öðli vannlokka. Og það var altså það að tarbaðir höfðu ráð sig upp á ett skér úti í alla kjær, það var 2 alla kjær, það alla kjær som var hér úti á Víanese, utan í á Vestarvá. Og hér dói svo Jóa. Onkel smugaði Pála en bát, hann yfirtók bátinn og ferginna sá pappasögnum. Einna fyrna tæði hann við verið ombord að dronning Alexandrine, som fergum á var, svo Hómeistar var blugir, hann hefði bjóðin um bor og hann hefði gifði honum að Lutland og ég var på að segja takk fyrir og svo sáttu Tarbær og prata á her og mig að Pál stendur að prata svo flýtir hann alla tóginna, skumpar hann undri þess að hefði signa í flösku svo leist að hún að enda var komin að standa bæntin í undir kikveganum svo sé Pál, ja men, góða nótt og takk fyrir mig hann fyrir að stega nýr í batin og drefur batin yfir til kikvega og stingur hånden inn om og skal tekke fløskene. Da tekker hovmeisteren i hånden om det. Ja, men så farvel, Paul. Ja. Vi har haft en droppsmann her, byggvandig her i havnene. Og de fleste hadde kun kjent igjen. Han var ferdig til Soriar. Han et lykkegrinn. Arbeidet til Frans. Og selte gøkket til Frans. Så var han færdig til Soriar, inn i en handel i Kvalpa, og her var det boet oppe jo, og han var handelvenner i Nekra, og her var bare datteren i husen og var nere i Nekra her, og han kommer så inn, og hun gjør en råb opp til mamma, så innan, mamma, drops meg over ned her. Og Soriar maler jeg da på om, tatt jo drops, så drops meg over her. Nonnerna skulle, det måtte jeg hava, det kjøpte jeg som et underfødt, her skulle jeg be over regnaren og slik her. Så en av ferien så var akkur gynnsje fyri og en av beivels her oppe, det finnes så en håndverkare fra Vensel Pedersen i en årene der. Men hva er det her håndverkaren, han finner en traktat her, sitter seg og leser, og han ble biten av oss ned, og han sitter seg oppe i beik her og leser, og her satt han, og han läs og han läs og han finnes jo fætter og åkre æra bak eisene, og det finnes jo simpelthen ikke ura til kæren. Så det ringte jo til Vensel Pedersen, og sa til at nu sættes ni sammen med, nu satt han oppe i kæren, og det finnes han oss ikke oppe. Nå, helt akkurat, ni kjøpte korta kalda vattnet fra, som han har været. Og det får han eisene, men han ble biten av traktaten, og det han en. Sigmund Petersen og Sigurd Simonsen. Sigurd Simonsen, det var han som var fyrermann av stående, og Sigmund Petersen, det var kunstmaleren. Og vi tar på vår nek sammen, Søylafiskar Roman Holtz. Det var Farnry Grind, Suri, og i Husavuk. Og det var Dutjvater, selvfølgelig. Altså Sigmund var andre parten, det var selvfølgelig. Det var der under høtt, og det var der reisende. Og så måtte jeg få torre klæger omstande fra, og Thomas Paule, den gamle handelsmannen av Soria, han var bare bløyer og tøyer og bjøyde dem inn. Og tar ferdig inn og skulle få torre klæger, og Thomas Paule, han renner kusten upp under loftet och råbar av kona. Kona, kom vi torren klävan till tvär män här. Där hette Kjellande, där skulle jag ha torr kläger. Där stod vi här i Adam kostym av gulven och råknade vi kläderna och blev bläckade i ner i kökna lämmen. Men nu kommer gamla backande ner i kökna trapporna. Och Sigur, han var som en sol att de kom in och kräckade sig. Men Sigmund, han blev standande på pupen i mitt av gulven. Och hon huggde så avlade salvan. Jag förstod inte alla din hitcha, sa jag. Men det är kulten som gör den så lojt. Här var ju alla särskilda kämtingar som är män i sin Sigmund. Sigmund och Kissa, han där smörjade här uppe. Och Harry som arbetade i apteken. Harry sa dem. Här var Meg Sämman som hette Fiska. En av henne så förr där såg sand och fiska, halsa vatten. Och här är Sigmund ju att, det ständer en här att av all metal jag flott lojt i hus, le upp. Och kissen, nej, Sigmund säger så vid Tarboar att färre tid börjar det göra klart till nattra. Jag färre blir gåvan och fiska två sylpast, så det här var det till nattra. Men Harry, han var skolk över han. Så att han tar sig av musa låst att han möjliga stannar inne i husen. Så Harry han gjorde det här att han tog skruva i låtje av salt och lätnån och skär svavel i ävna från tändstegon och körde den i roj och skruva i så låtje divrater. Och så får Tyra spela ägg och det hela och kissa kom ner att det onkel rev och så skulle det för att få sig spela ägg. Och kissa teker, Tyra får sig spela ägg och Sigmund han teker salt och lade. Han huggde hålen och var så pickad ut eller lortan och var så stor. Han förstod åtje av det hela och så måste han kunde ha skidit ner i köpnen. Men det hade det så. Henrik Rubiksen och jag var en affär när Saxna vattnet tar i kissa så jag fortalte om det ständer i bojen i zonen om ägsen. Och man såg metal jag stört sol och tar bara det sen när jag ägs vattnet. Och kissan begynte att mata ut efter traven och så störst ut av världen. Han var kommit ut i en fotlandfaun, talade det här turistliga som Harry bara kunde se. Vill du ha mina trav i ägstnen?

0: Ein av lavamannene har forresten vært nyrre, og av håpen av gærnen, her møter han Theodor Hansen, hønne. Og der kom vi prat, og han, han vokset ikke mer om enn det jeg, at det er han skulle til heimater. Så sier han vi Theodor, skal du eisende flikke på heim?
1: Oi, ja, her er god. Papagøyen, ja. Det her vi har flikva, det kommer tanke på papagøyen, Olaf Johansen. Han så fina venner, og han rekker fyrst med alt det her, men han bor jo så synes av Tørvald Andreasen. Og han akkurat i England, papagøyen, og kjøpte noe spærvelse. Og her var PD, og her var alt mulig funt, og og Tørvald, han jo bare ved et natthus som sin i kjattlæren. Og bjør så, han inn og suttet det her, kjæsar, og nå kjønner jeg kjæft i England, det er PDI, og Vese kommer, og Bæver, alt det hele. Og så kommer bjør og Tørvald inn, og suttet det her. Ja, sier Tørvald, dette var øyne, her som PDI kommer, her og det her, og her og det her, vars håndvars, alt det her. Så sier jeg, sier Tørvald, ja, Olaf, her kan du ordentlig si du rister av fjerne. Hikker du så bæg her, John. Så det var jo snakket for folk, jeg ble kast mye ut ved full musikk. Ja. Ja, ja.
0: Og vi kunne føre å gjøre igjen, ja. Jeg mener bare til at jeg følte aldri det kunne ta i Olde pappa bare så hjelte Rasmus og vi har fått motoren i gang. Nei, det gjør jeg kanskje ikke, men Olde pappa bare så, han kommer om han er først av båten og pjå en sånn stativ på en nye fyrir her til sosialen og denne. Og Rasmus og Funnestovi, han er tidlig sett båten som ser opp og sånt han hampa med han er så forferdelig ordentlig med han er dekodiver og alt mulig her. Og nu skal han så, det här är så steg och veteren och så skal han så för att bruka båten efter och att han ska veta om han starta i. Det kom på båten och hade ofta nu är det inte starta i särskilt väl. Och han ständer och vinter och vinter och vinter. Nu kommer Olle, som de flesta kallar mig för Rolla Olle, han kommer för att bo i här. Och han ser på en av vägen till att Rasmus han har glömt att teacha proppen ur utstöden. Så han säger vid Rasmus, Rasmus, han finns ju långt, sade han. Nej, han finns ju långt. Jag vet inte vad jag ska göra. Så säger han, Rasmus, allvar att pröva att bli fejvar. Och han fick den gamla mannen att få ta händerna här och bli fejvar. Medan det ska han proppa ner ur utstörsning. Och så sätter han igång. Hukte jo på Ola, ja.
1: Det var så min efter at Rasmus Haskell kan gå gengen om at Haskell er nær ute. Og det var akkurat at Korea krutje var. Han har som at det er rævlig bombardementer i hver folk var ripen og slakta i hver rævlig skil i normannene i norsk her. Og det var så gengen om møtene så ambo i hotene. Og forteller Ambo om alt dette han har hørt i radien og nå i at i Korea, og så det ræve kile var her i det. Ja, sier Ambo. Ja, Rasmussen. Best man var i hotnabbe. Det var fri.
0: Lånene der høyde alltid av Ålandsøket 4, det var alltid basarer her oppe. Og det var det store tilløpstikket til å være ødegående før noen år, tilløpstikket. Det var det færen igjen her, og man kunne fiske, og man kunne ditt, og man kunne datt. Og det høyde en store part av tog som det høyde her, det var sånn at det hadde gjort selvvært. Nekka dukkeklæðunum gjörði það sjálfar og það að fóa dukke frá nonnum og það var nekka hægt spesiellt. Og í öllum förum var það nekka hægt spesiellt fyrir grannan sjókun her uppbyrðu barbekvarterinum, eins með Tröndur Dam. Hann sat her við hennar stuðværi kjenning og ég haldi bestemt að hann hegja hvort nekka pengar hann hefur brugt að væti í sem en það er 8-20 dukkur, það hegja hann hefur þessar alls. Fullan feng af dukkur.

Hetta heilaga evangelie til 15. sunnudag eftir Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir eru textur kapítil 20 örnundne 38 til við 42 og ta Jóa Solois og Jesu navne. Men det hendte meðan ta vera fyrr at Jesus kom inn í ena bygd. Her var en kvinna og í nefndis Marta som beið honum inn hjá sér. Hon åtte en assistor som ät Maria. Hon sättes nere i fötterna av Jesus och lytte av talohansare. Men Marta hej sträve vid nekvar i stakan och hon kom till och säger: Herre, läcker du inte oj? Assister mun lite med för ansamhattla och matgärna. Se vi gärna att hon ska täcka hånden och ojvi mer. Men Herren svärar i sig vi gärna. Marta, Marta, du gjørst er ånægir og struja mongon, men ått er neiut. Maria hefur valgt hinn gaua lúten som ikkje skal vera tidsin frá henne. Amen. Til tøyur er gott að få grøy bó, etla að høyra en grøyan bóskap. Tau krefu tøyarandin av okkon, er vi tafa fyrirlit vi öllun vi sía og gera. Vi skulle rúma hvern örun og skulle tói vant okkun og måle så er vi ikkje av auvart for nærman ekran. Her til det ikkje vel sem til en hampafolk at hefa enna fullvusa nýjustöfu om politisk eller atrunarlig vísskifte. Det er heldig ikkje avkjent at summi sér nekv utan að sér neka. Då skulle vi sér neka skila gott så skulle vi helst vända sätchen i händan och handan ved och lysa stövna ut från flera tjönarmion. Över att bärsöjen tidsist helder omänta och bönlös eller obönlös vid dem allt från att det var en ågröja mönning. Men ta i vanse fyri över gänga som tjätta om höjtan grejt vi ätlid jag tog som hever tuttning och en ejut. Vi kvörst en ejut över öjntottavur fri að fóa það tutningar mikla fram og leta frábrygdi og nú ansi litja. Hæma tja Marstu og Maríu í rókan, þú Jésús er komin inn um dittnar og í mjóra fyrirni. Marstarinn er komin á gott og Marsta tja tja og í henni var lagt úr bóinni frá því hún var badn. Ef verið að gesta blúi. Hún byrjar að stakast og gera ímis til matna. Og Jesus er ivalist svengur og nu skulle de få åks til matna. Marsta er i gongt vi matjerna, men kvætje Maria. Hon tekur ikkje håndu, men i stegin setist hon vid fötrnar av Jesus a lusta medan han lærer. Marsta gje til hon som hon mitt vera ratt. Og så ser hon Maria, og ikkje så fratt som legger til mestis, að systir hennar strugist. Hún gjörst ill, ekki best inn á Maríu, men inn á Jésús æsni. Því hann týttist heldur ekki að leggja til mestis hversu hún stakast fyrir hansara skuld. Marta krefur sinn rætt og gefur Jésús í herrabó. Segir það á við hana að hún skal taka hóndin og yfir mér. Í hverjum tónalegi Jésús vera Marta við það ekki. Men han er bersagtur. Marsta, Marsta, tú gestar ónægir og struja mongun, men ótti neyjut. Maria hefur valt inn gaua lúten som ikkje skævra tíkin frá henne. Vi fettla så latt og i somu gröv som Marsta. Vi atak okkun uppgavur. Vi renna hér og hér tói vi halda at det tutningar mitt og neyjut. Da høyrist jaunan gusse foreldre kvara bøtnene til fjöpbølt og fimløg, og så gjerne skulle foreldrene i øsne nå søgne utriv, omframt at røtja vinaskæran og familjena, og så arbeida øsne bæge fotlatoi. Kirstjer og samkommer held ikke hæsson undateknar, og letja seg kappensne vi at underhalda fjöldne vi tiltukken og konserstun av ötlun møvljonslega. Er tillegst møyr om man har tog
som stendur í bogi og til fölkja veljui. Allt meðan við hafa minnið tói að fordjúpa okkur og henni samröfu ein til ein utan skutjar. Við hafa somlöis hórst þessa vikna að við lesa minni og minni og að ungdömmurinn tói verju verju að lesa. Lættu í hessi orð frá frelsarun skóla yfir þeim. Og gjöf þær laufi til að gjöf eftir og sleppa. Þú gjöfst þær ánægir og strúja mongum, men ótt innægjótt. Hvert innægjótt? Hvert er svo tuttningar mikið að Jésús sýr það svo barst út óttan og ansur? Til lúdrin og í Maria valdi. Að setja sig við mósterans fötur, lústa, Verið tögn og í andakt og tekið mig að í orðnum. Hefur þú skund? Hefur þú nekv öyrni og nekv að gera? Hefur þú ekki tói eðla orsku að löyta þær í tögn? Til Guds orð? Rökkur tóin ekki til tjá þær að sýta við mósterans fötur? Har Jesu orð til tóin í dag? Þú gjörst þær ánægir og strúja mongun, men ótt inn heiðjótt. Þegar góð þær og okkur öllun nægi og styrki til að velja hinn gáða lúten og lett anna búja. Amen. Við fær lústilt sænsnum vi enna tja Billy Joel. Bóskeppinni gróður, sitt fyrirna nýjur. Du nærst ikke alt det du atla der, og du kanst ikke alt. Jeg var sangrinne fra 1924, synger han om at vi først øyde å tekke rør i av telefonene så han ikke forfetra der. Jeg kan bila til om du ikke først alt vi og en tvor det er. Er det å møte meg ikke for det, så kanst du byrja vi under tøym og vikne her to litt telefonen av litt. Og et godt høy vi å komme i kyrkjø og her lusta, Takk imóti og lukka sval og anda. Gjóan sunnudag.

Allerede Creedence Clearwater Revival, vi sang noen Down on the Corner. Og fra Creedence til Birds, og greier her, Turn, Turn, Turn.

0: Hatta vær Abba Sonur Jekvann og Toppa Flöto, sangren kallast Sink. Ein Jokainem hever utgivet, stærklæ vi Anne-Louise Møyre. Ein Jokainem Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brandur Reinstind og Hans Olof Johannesen. Tær gav og håndbollsangen her i mørkjene Vætra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, F-O-Date og Mæt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Angel KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer det godt her til åkken etter nå. Lei.
0: Yes.
2: See my new summer gone, voice to quirk to west, first to west.

0: Vi tar det om allar ever som sista lei av heldarugavne No Rest for the Wicked, tja hettar her.
1: Hette nytt ljóð.
2: Og vi fær nu at lura ui nytje heldarugavne tja Cowboy Cakes. Det Western Electro-dåjen vi Sigmund Zachariasen og Heiritja Heigen.
0: Hentan debutplatan vi 12 løven og eiter Wagon Wheels, som vi jo kjenner som Cowboy Cakes, det nok stolt at. Vi færa at letje ut vi Blue Ranger, som kjente sanger i utgavene, og han skriver over av Heirich. Han synger og framleier sammen vi Sigmund og Heigen Siska Davidsen. Teksteren en søva om en person som hittar en man som opassende atferd og nylegger enfalt. Blue Ranger, leave me alone.

Vid har Double Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Cakes. Der har eisne tolka et av pop-hittene tja Kylie Minogue. Heita lei utgavene mai og 2023 og ta nødde 8. plass av brettska hitlistene. Heita tara lei tolking av Kylie sa Padam Padam, opptidjen og i bowlingkallene.

0: Her hørte vi Cooper Keks vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Karspe har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3:16. Ikke å en dramatisk og hot, bare her dreimer og verleger innan sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, åren i Sanchnon det som en innere dialoger. Framleisland bygd opp fra botten av Karspe Kjolvon. Ikke større studio, ikke spørsmålses framleiere, bare intuasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av sanje, som støv og spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Karspe.

0: hørte vi Drekafljó by Eivor.
1: Og at det var alt vi hadde gitt.
0: Ja, men vi er sånn til etter om en av vike. Vi flere nå til jo.
1: Vi takker for Åkon, Mari, Erlandstøtter, Persson
0: og Elin Dabjørstøtter, Nesamær.

kjøtje vinn Køyr fimm og fjers Møynen gamla Volvo Nastan etter sækfer Solbriller av Rotler ruten nir Tender jakre sopper Skru volume opp